گانے کا کوئی سوروپ نہیں, نہ شبد کا سوروپ ہے, نہ آدھا سوروپ ہے, نہ پرمیشور. ایک پہلے کی بات ہے, جب جب سب سمجھ آئے کہ کیرتن کی ہے تو پھر ساچن کی آبادی کی لوڑ نہیں, جھگڑے کی لوڑ نہیں, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لاسٹ پچی میں ٹائم ہے, لاسٹ تقریباً 22 منٹ میں سماپتی کریں گے. سب کی ٹھیک ہے, آپ پہ خود چیلا ہے, آپ پہ ہر سب چوٹ بٹانی حالات تکلیف ہے, ختم کریں گے. کیا نہیں کہہ سکتے ہو, ایک بہت مہان بات ہے, اچھی آتے ہیں کہ بالکل پرتیف ہے. آؤ آپ کی سب سے تک بات میں پوچھ سکے بھی سب لوگ نتیج سے واحد.